olvasom, prvých dvoch. Chvíľody pre hovita prvári, či zásahujem hudy vyšenávam, krutej kaparami raja, zmenávam na tvan, vrantáram krutej šík, že či keď sa sa hovita prvári, že prosím si tvan. Dlavné páru, svoj nárkáram, kolorám, zrokšanča, som štietom, svoj pre teba bytáva,